0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
6: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia.

Penerima sumbangan tunai rahmat STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, Taman Seri Rugading Kampung Giling Tuaran, Kampung Kiulu Tamparuli, Kampung Penimbawan Tuaran pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
4: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
5: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Isu bekalan bajet 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, akan diselesaikan segera dengan penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula hari ini. Menteri Pertanian dan Ketjaman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, penghantaran baki bekalan itu dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Beliau turut mengemukakan surat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon supaya perkhidmatan Tavikun Manufacturing Sdn Bhd bagi pembekalan berkenaan ditamatkan susulan kelewatan yang berlaku. Sejumlah 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan semula kepada mangsa menerusi tindakan Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, angka itu bersamaan dengan 65% daripada 7.94 juta ringgit yang disita sepanjang tempoh berkenaan.
1: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026 menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru, dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu menegaskan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI akan terus diperkasa dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. Jelasnya, ancaman siber kini didalangi sindiket yang turut menggunakan kemajuan teknologi bagi melancarkan kegiatan jenayah berkenaan. Sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Tiada sebarang sekatan dibuat ke atas peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah berhubung projek Jalan Luar Bandar. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican memberitahu peruntukan berkenaan telah disalurkan sepenuhnya. Jelasnya, kekangan dalam proses pembayaran kepada kontraktor yang berbangkit disebabkan peruntukan tahun semasa telah dibelanjakan hampir sepenuhnya. Peruntukan tambahan sebanyak 300 juta ringgit telah diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan berkenaan. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi turun 5 sen seliter bermula hari ini hingga 9 September. Kenyataan Kementerian Kewangan memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, manakala RON 95 turun kepada RM3.77. Sementara itu, diesel tanpa subsidi turun kepada RM4.67 daripada RM4.72. Proses siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap isu tabung haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains, Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang dan menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam institusi itu pada masa akan datang.
2: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urusan api tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan. Kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Kerajaan meluluskan sumbangan sebanyak $1 juta bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Menurut jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
3: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal, mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi untuk dipulangkan untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September ini akan diteruskan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Namun, acara di luar bangunan dibatalkan berikutan keadaan jerebu yang membimbangkan di Kuching dan Serian. Jelas beliau, perkara itu diputuskan selepas mengambil maklum situasi jerebu di kedua-dua kawasan. Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB peringkat daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata perkara itu telah dimaklumkan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji J. Noor. Pelan tindakan mengikut kawasan itu adalah berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir kilat dan kelongsoran lumpur yang membawa kemusnahan di kawasan sempadan Himalaya antara Nepal dan China seharusnya menjadi amaran penting kepada negara-negara di rantau itu. Amaran itu dibuat oleh seorang pakar geografi kritikal ketika angka korban akibat bencana bulan lalu terus meningkat. Gelombang air dan kelongsoran lumpur itu membawa kemusnahan di Rasuah, Nuwakot, Dading, Kavri dan Lembah Kathmandu di Nepal selain menimbus lintasan sempadan Gyorong dengan Nepal di barat daya Tibet. Kebimbangan terhadap keselamatan orang awam Palestin di Gaza dan Tepi Barat sekali lagi disuarakan. Ia susulan kematian kanak-kanak, kecederaan pekerja bantuan, kekurangan bekalan air serta kemusnahan sebuah komuniti Palestin. Jurucakap Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Stefan Dujarric berkata, UNICEF melaporkan 3 kanak-kanak berusia antara 3 hingga 13 tahun terbunuh di Gaza dalam tempoh 24 jam dan sekurang-kurangnya 5 lagi cedera. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyokong usaha negara rantau Asia Barat membina seni bina keselamatan baharu serta menegaskan isu Palestin tidak seharusnya dipinggirkan. Xi berkata demikian ketika mengadakan rundingan peringkat sidang kemuncak dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di Kaherah. Menurut agensi berita Xinhua, Xi menggesa penyelesaian menyeluruh bagi keselamatan bersama di rantau itu tidak boleh sesekali diabaikan atau dipinggirkan. Sukan, sebanyak 10,000 tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 di bawah kuota madani habis terjual setakat semalam. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya sedang meneliti kemungkinan menambah kuota berkenaan sekiranya terdapat kapasiti tambahan termasuk pembukaan beberapa kawasan tempat duduk baharu. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Taufik memaklumkan KBS membuka peluang kepada 500 sukarelawan untuk terlibat dalam penganjuran Formula 1 dari 2 hingga 4 Oktober depan. Permohonan dibuka mulai semalam secara dalam talian menerusi platform MyProfile di bawah Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Peluang itu terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya golongan belia yang mahu memperoleh pengalaman dalam pengurusan acara sukan bertaraf antarabangsa. Perseorangan wanita negara Kil Shana bakal berdepan tugas getir menentang pilihan kedua dari China Wang Ziyi pada pusingan kedua selepas mara dengan mudah dalam aksi pembukaan selepas menewaskan pemain England Karen Yun Chiao Feng 21-6, 21-3 di Shenzhen Arena. Dalam acara bergu lelaki gandingan Chiao Weiji, Teo Yi dan Nur Muhammad Azrin Ayub, Tan Wikyong diundi bertemu sesama sendiri pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu bekalan baja 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
7: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
8: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
9: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Baik, segar lebih menyegarkan seperti Rafiq wawarkan sebentar tadi, yang mana pagi ini kita akan berkongsi dan bercakap mengenai kesan jerebu ni dan jerebu yang berlaku jerebu di Sabah ketika ini. Dan dalam talian ketika ini bersama Rafiq, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah, Puan Nur Rashidah binti Muhammad Ghazali. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga kepada semua.
0: Dan pagi ini kita akan berkongsi dan bercakap berkenaan perkembangan semasa jerebu ni dan tindakan yang sedang diambil serta kesiapsiagaan pihak Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah. Jadi Puan, boleh kongsikan perkembangan terkini keadaan jerebu di Sabah ketika ini dan kawasan mana yang mencatatkan bacaan atau keadaan yang paling perlu diberi perhatian Puan?
1: Okey. Kalau untuk makluman untuk makluman semua, sebenarnya di Sabah ni kita ada 6 stesen pengawasan kualiti udara yang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, kalau kita lihat bacaan indeks pencemaran udara yang paling terkini pada pukul 9 pagi tadi, kalau kita lihat stesen yang memberi bacaan yang tidak sihat, terdapat lebih kurang 5 stesen, iaitu di Kota Kinabalu, di Kimanis, di Kiningau, di Tawau dan juga ada satu stesen di Politeknik Kota Kinabalu. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya status tidak sihat ini telah pun bermula pada 31 Ogos yang lepas. Dan kalau kita lihat juga disandarkan baru sahaja status turun kepada sederhana mulai malam tadi.
0: Baik Puan, antara faktor utama yang menyumbang kepada keadaan jerebu ketika ini dan sejauh mana keadaan cuaca serta kualiti udara dijangka mempengaruhi situasi dan tempoh terdekat?
1: Okey, saya rasa semua sudah maklum sebenarnya kualiti udara negeri Sabah ni sebenarnya terjejas sebab dilebabkan oleh kita panggil jerebu rentas sepadan, yang mana berpunca daripada kebakaran hutan dan tanah gambut yang sekarang telah berlaku di Kalimantan. Jadi asap tebal daripada kebakaran tersebut telah pun dibawa oleh tiupan angin merentasi wilayah Borneo dan telah pun memberi kesan pada negeri Sabah. Sebenarnya kita boleh tengok laporannya dalam satu laman web ASMC yang mana pusat yang berpusat di Singapura. Kalau kita lihat imej satelit NOAA 20, memang terdapat lebih kurang 253 titik panas dikesan di Kalimantan, tetapi di negeri Sabah tiada pun titik panas. Jadi memang dipercayai jerebu ni memang merupakan jerebu rentas sepadan yang berpunca daripada kebakaran di Kalimantan.
0: Dan dari segi tindakan, apakah langkah yang sedang dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar Sabah bagi memantau, mengawal dan menangani keadaan jerebu ini termasuk sekiranya terdapat pembakaran terbuka yang dikesan ni Puan?
1: Okey, sebenarnya ada pelbagai langkah yang dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar Sabah ya. Antaranya tindakan penguasaan yang tegas dan segera akan dilakukanlah kepada bagi sebarang aktiviti pembakaran terbuka ataupun sumber pencemaran yang dikenalpasti selaras dengan peruntukan dan undang-undang serta bidang kuasa JAS. Jadi Jabatan Alam Sekitar Sabah ya ingin memberi amaran keraslah kepada semua pihak termasuk syarikat peladangan, pemaju tapak pembinaan dan orang awam supaya tidak melakukan pembakaran terbuka. Untuk makluman pihak yang ingkar ataupun melakukan pembakaran terbuka ni sebenarnya boleh berdepan dengan tindakan tegas di bawah Seksyen 29A atau Kualiti Alam Sekitar 1974. Jadi jika disabitkan kesalahan sebenarnya boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM25,000 ataupun tidak melebihi RM1,000,000 ataupun boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun. Jadi selain daripada itu sebenarnya Jabatan Alam Sekitar juga mempertingkatkan pemantauan dan juga rondaan terutamanya di kawasan yang kita kenal pasti berisiko berlaku pembakaran terbuka. Contohnya kawasan hutan, tanah gambut, tapak pelupusan sampah, kawasan pertanian dan juga peladangan, kawasan industri juga mungkin lokasi yang kita kenal pasti berpotensi sebagai punca pembakaran terbuka. Selain daripada itu sebenarnya Jabatan Alam Sekitar juga kita mengukuhkanlah kerjasama dan penyelarasan dengan pihak berkuasa negeri dan agensi dalam melaksanakan tindakan pencegahan dan pengurusan jerebu. Sebab kita tahu agensi ini mempunyai pelbagai peranan dan bidang kuasa masing-masing.

0: vaksin terutamanya lah untuk mencegah punca yang boleh menyebabkan jerebu. Jadi kita cuba kekanglah jerebu daripada negeri Sabah sendiri.
1: Baik, akhir sekali Puan, sejauh mana tahap kesiapsiagaan JAS Sabah menghadapi kemungkinanlah keadaan jerebu bertambah buruk, dan apakah nasihat Puan sendiri kepada orang ramai bagi menjaga kesihatan serta mengurangkan risiko terdedah kepada jerebu ni?
0: Okey, jadi untuk kita mengenal pasti ya tahap jerebu ni, sebenarnya Jabatan Ahli Kita akan meneruskanlah pemantauan berterusan indeks pencemaran udara, kejadian titik panas, maknanya punca sekiranya ada kebakaran yang besar, keadaan cuaca serta perkembangan jerebu rentas sepadan, yang mana semua maklumat ni kita akan bagi sebagai input untuk kita menilai, membuat penilaian situasi dan juga untuk menyelaras tindakan pengurusan bencana ya, sama ada di peringkat daerah dan juga di negeri. Jadi nasihat saya kepada orang awam, terutamanya bagi menjaga kesihatan semasa musim jerebu ni, yang penting kurangkan aktiviti luar, elakkan senaman ataupun aktiviti fizikal lasak di luar rumah, pakai pelitup muka, gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai untuk menapis darah halus. Jadi kita gunakan N95 punya pelitup muka. Jadi kekalkan keadaan hidrasi, minum banyak air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, jaga kebersihan diri, basuh muka dan bahagian kulit yang terdedah dengan air bersih semasa berada di luar, kawal persekitaran dalaman iaitu tutup tingkap untuk mengelakkan asap masuk dan memastikan ruang dalam rumah sentiasa bersih. Dan yang paling penting ialah bagi golongan berisiko tinggi ya, iaitu bagi kanak-kanak, warga emas, ibu hamil serta individu yang mempunyai penyakit asma, lelah ataupun masalah jantung. Jadi golongan ini digesalah supaya kekal di dalam bangunan dan juga mendapatkan rawatan segera jika mengalami sesak nafas ataupun batuk yang berpanjangan. Jadi orang awam juga ya, disaran untuk sentiasalah mendapatkan maklumat indeks pencemaran udara, yang mana sebenarnya ada berbagai platform, iaitu mungkin boleh melawat sesawang rasmi Jabatan Ahli Kita di https://eqms.doe.gov.my atau boleh download aplikasi yang kita namakan My JAS EQMS.
1: Baik, anda boleh menonton aplikasi myjas.eqms. Terima kasih.
0: myjas.eqms.
1: myjas.eqms. Aplikasi yang mudah untuk kita capai. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian berkenaan perkembangan semasa jerebu, tindakan yang saya ambil dan serta kesiapsiagaan pihak JAS sendiri. Terima kasih sekali lagi Nur Rashida binti Muhammad Ghazali, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah. Assalamualaikum Puan. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih. Ya. Yeah.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csem.my/crc2026/.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csem.my/crc2026/.

0: kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Banyak info yang dikongsi tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
3: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang

0: Malaysia.
1: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
2: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csem.my/crc2026/.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda kira-kira 10 km barat Keningau pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa berlaku pada pukul 9.31 pagi pada kedalaman 10 km dengan koordinat 5.3 darjah utara dan 116.1 darjah timur. Gegaran dilaporkan dirasai di Keningau dan kawasan sekitar. Met Malaysia akan terus memantau keadaan berkenaan. Susulan kejadian gempa tersebut, 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau menjalankan rondaan serta pemeriksaan di 4 lokasi, iaitu bangunan Jimat Keningau, bangunan Perabot Apollo, Pejabat Kesihatan Keningau dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau. Ketua BBP Keningau, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Muhammad Nizam Sain Kui berkata, hasil pemeriksaan mendapati tiada kerosakan struktur pada bangunan yang diperiksa. Selain tiada kejadian runtuhan, kebakaran atau kecederaan dilaporkan. Pasukan bomba turut memberi nasihat keselamatan kepada penduduk supaya berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan dan segera memaklumkan pihak berkuasa sekiranya berlaku kerosakan atau kecemasan. Operasi rondaan dan pemantauan tamat pada 11.05 pagi selepas keadaan di lokasi didapati selamat dan terkawal. Sementara itu, 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Berdasarkan infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Politeknik Kota Kinabalu meliputi daerah Tuaran mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 163, diikuti Keningau dan Sok 162, Kimanis meliputi Papar dan Membakut 161, Kota Kinabalu termasuk Menampang dan Putatan 160 dan 152 di Tawau. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400, masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Justru orang ramai di kawasan IPU tidak sihat disaran mengurangkan aktiviti luar.

Jayapoli Sabah, Dato' Jawati Dikun berkata, KPI perlu lebih menjurus kepada pendekatan yang dekat dengan masyarakat serta memberi impak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau daripada Superintendent Yampil Garai kepada Superintendent Irwan Shah Abdul Basir. Yampil akan bertugas di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. 4 mangsa cedera dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di Jalan Markas Birket Eskom Lahad Datu awal pagi tadi. Kemalangan kira-kira 12.21 tengah malam itu membabitkan Toyota Vios, Proton Saga BLM dan Proton Wira. Kesemua mangsa masing-masing 3 lelaki dan seorang wanita dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. 2 daripada mangsa dihantar ke hospital oleh orang awam, manakala 2 lagi dibawa menggunakan ambulans KKM. Operasi ditamatkan pukul 12.45 tengah malam selepas pasukan bomba memastikan keadaan di lokasi selamat. Sabah FC terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 2 sama menentang Selangor FC dalam aksi pertama pusingan 16 Piala FA 2026-27 di Stadium Likas malam tadi. Di hadapan hampir 7,000 penonton, Sabah membuka jaringan menerusi Dan Ingam pada minit ke-33. Bagaimanapun, Selangor menyamakan kedudukan 2 minit kemudian menerusi Sheikut Tejan. Selangor kemudian mendahului 2-1 menerusi Flores Moraes pada minit ke-50 sebelum Abdul Halim Saari menyamakan kedudukan 8 minit kemudian. Selangor beraksi dengan 10 pemain selepas Muhammad Safuan dilayangkan kad merah pada minit ke-80. Namun Sabah gagal memanfaatkan kelebihan tersebut dan keputusan 2-2 kekal hingga whistle penamat. Aksi kedua di Stadium MPPJ Petaling Jaya pada 9 September ini menjadi penentu pasukan yang marah kepusingan seterusnya. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csem.my/crc2026/.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csem.my/crc2026/.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Centre SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
3: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun, dan Sabah FM. Bagus bah.

Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Centre SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia.
6: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Kita semua sama Malaysia.
7: Hari ini, kulihat sawah terbentang luas. Saujana mata memandang, menghijau, mendamaikan perasaan. Aku di sini mencari sebuah nama yang kubanggakan. Di tanah airku, bumiku, tanah tumpahnya darahku. Biar keringat mengalir menjadi saksi, kudrat dan tenaga dicurahkan

0: Malaysia.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sri Sulaman Tuaran, Taman Sri Rugading Kampung Giling Tuaran, Kampung Kiulu Tamparuli, Kampung Pinimbawaan Tuaran pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.32 malam.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
3: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

0: Penerima sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, Taman Sri Rugading, Kampung Giling Tuaran, Kampung Kiulu Tamparuli dan Kampung Penimbawan Tuaran pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 yang melanda Keningau pagi tadi, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup dalam satu kenyataan berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerima 463 laporan daripada orang ramai yang merasai gegaran berkenaan. Gegaran pada pukul 9.31 pagi itu dirasai nyata penduduk sekitar daerah berkenaan. Bagaimanapun, gempa bumi itu berada pada paras bermagnitud lemah dan tidak menimbulkan ancaman tsunami. Met Malaysia terus memantau kemungkinan gempa susulan, manakala orang ramai dinasihatkan supaya tidak panik atau menyebarkan maklumat tidak sahih. Zon Maritim Sandakan memperkasa pemantauan aktiviti perkapalan perikanan dan komuniti maritim susulan situasi jerbu di Sandakan. Timbalan Pengarah Operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan, Komander Maritim Ahmad Firdaus Syari berkata, langkah itu bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan komuniti maritim sentiasa terjamin. Beliau ditemui RTM di Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan. Ahmad Firdaus turut mengingatkan penggiat aktiviti laut supaya mematuhi peraturan dan meningkatkan tahap kewaspadaan ketika berada di laut, termasuk menghidupkan lampu navigasi serta memakai jaket keselamatan. Hari ini bacaan indeks pencemaran udara IPU Sandakan berada pada paras sederhana, iaitu di bawah 100. Sekarang telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Sabah berhasrat menjadi gerbang perniagaan serantau dengan menjadikan negeri ini sebagai platform kepada pelabur, usahawan dan syarikat tempatan meneroka peluang baharu merentasi Borneo. Aspirasi itu termasuk memperluas jaringan perniagaan serta membuka akses ke pasaran kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IAGA, ASEAN dan pasaran global. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, kerajaan negeri mahu pelabur dan pemimpin perniagaan dari luar melihat Sabah bukan sekadar sebagai sebuah pasaran, sebaliknya sebagai platform untuk mewujudkan peluang baharu. Beliau berucap merasmikan Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2026 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masudi Manjun merangkap Menteri Kewangan Sabah. Dalam pada itu, di Menara Kinabalu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur menyaksikan penyampaian 3 bayaran dividen melibatkan Yayasan Sabah berjumlah kira-kira RM218 juta. Ringgit. Majlis berlangsung sebelum mesyuarat lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah. 3 bayaran tersebut membabitkan RM4.8 juta ringgit daripada Enterprise Corporation Sdn Bhd ICSB kepada kerajaan negeri. Replika cek disampaikan Pengarah Yayasan Sabah Datuk Ghulam Haidar Khan Bahadar kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman. Manakala RM168.3 juta ringgit dibayar ICSB kepada syarikat induknya Yayasan Sabah, yang disampaikan Pengerusi Eksekutif ICSB Datuk Jasni Daya kepada Datuk Ghulam. Enterprise Plantation Berhad pula membayar RM45.69 juta ringgit kepada syarikat induknya ICSB. Sembilan negara kini bergabung dalam misi bantuan kemanusiaan dan tindak balas bencana Pacific Partnerships 2026
PP26 di Kota Kinabalu. Misi yang berlangsung sehingga 15 September ini menghimpunkan 502 peserta melibatkan anggota tentera dan wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO. Daripada jumlah itu, 187 merupakan anggota ATM, 192 anggota tentera Amerika Syarikat, manakala 75 anggota tentera dari 7 negara rakan. Demikian menurut kenyataan Sekretariat Perhubungan Awam Markas Angkatan Bersama di Kota Kinabalu. Bertemakan Bersedia Ketika Aman, Bertindak Ketika Krisis, PP26 bertujuan memperkukuh kerjasama awam, tentera dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tumpuan diberikan kepada projek pembaikan infrastruktur awam, kesihatan komuniti, latihan mencari dan menyelamat maritim serta program pendidikan dan kebudayaan. Upacara pembukaan PP26 bagi hentian misi di Malaysia berlangsung di Dewan Mengkabung Intan Sabah. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Sabah FM.

0: Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75% menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julat itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabik urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tabung Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid maklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada jemaah menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pemenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Ini pula bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 8 malam tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 408. Data itu berdasarkan kemaskini sistem indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Seri Aman dan Samarahan. 13 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitudo 3.4 yang berlaku di daerah Keningau Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor, diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang, Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

0: Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: Sabah FM.

Sri kan kena rayu-rayu sudah. Okey, masih lagi menunggu daripada tahun 2007 hinggalah 2026, belum lagi ada yang buat lagu nama Hafrina. Okey, baiklah kepada anda semua, kalau anda pendengar yang baru boleh minta lagu sekarang melalui Facebook Sabah FM di mana ada poster Hafrina tu, komen di sana lagu permintaan kamu dan tag kawan-kawan lagu tu ditujukan untuk siapa, dan selepas tu jangan lupa untuk follow Facebook kami dan juga TikTok Sabah FM. Dan selain daripada tu juga boleh hantarkan di WhatsApp kami di 0194904848. Kalau hantar dua-dua sekalipun okey juga, mana tahu Hafrina terlepas pandang di antara WhatsApp ataupun Facebook. Sekurang-kurangnya ada juga Hafrina nampak kan di antara Facebook atau WhatsApp. Antara dua-dua pun okey juga, dilayan. Okey, yang penting syaratnya lagu bukan berulang untuk sepanjang minggu ni. Walaupun Hafrina tidak bertugas, tapi Hafrina dengar juga bila kawan lain bertugas, jadi kita tahulah lagu-lagu yang dimainkan. Okey, baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM, dan selepas tu kita akan sambung lagi dengan lagu-lagu permintaan dalam slot Kuasa 3. Jadi kita akan terus ni lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Teruskan bersama.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Sabah terus memperluas jaringan kerjasama antarabangsa menerusi hubungan strategik dengan Finland. Langkah itu selari komitmen kerajaan negeri untuk menarik pelaburan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, pembangunan mampan, teknologi inovasi dan ekonomi hijau antara tumpuan bidang kerjasama. Selain melihat pengalaman Finland dalam bidang inovasi, kelestarian dan ekonomi kitaran sebagai bidang yang boleh diterokai untuk manfaat Sabah. Beliau menyatakannya selepas menerima kunjungan hormat Duta Besar Finland ke Malaysia, En Vasara di Menara Kinabalu. Sementara itu, Datuk Seri Haji turut menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia, Osama Dahi Al-Alhamdi. Pertemuan ini antara lain membincangkan mengenai usaha memperkukuh hubungan sedia terjalin, selain meneroka kerjasama baharu yang mampu menyumbang kepada pembangunan Sabah. Penggiat industri kreatif di negara ini digesa mematuhi garis panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Kandungan yang dihasilkan perlu menjaga batas moral serta sensitiviti masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli menegaskan, kerajaan tidak pernah menyokong kandungan tidak bermoral dan menyerahkan tindakan susulan kepada agensi berkaitan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Rakan Suluk Komuniti Siri 2 dan Ops Nafkah di Tawau. Marhamah menambah, pengkarya masih boleh mengetengahkan isu sosial masyarakat tanpa memaparkan babak eksplisit yang tidak wajar. Setiap penerbitan perlu mengambil kira kesan terhadap golongan kanak-kanak dan institusi keluarga. Institut Koperasi Malaysia IKMA memperkasa golongan belia dan bakal guru menerusi pendedahan pendigitalan, kecerdasan buatan AI serta internet pelbagai benda IoT dalam pengurusan koperasi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Modal Insan IKMA, Muhammad Zaid Mat Yunus berkata, penguasaan teknologi penting bagi meningkatkan kecekapan dan daya saing koperasi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program penutupan pemerkasaan koperasi belia di IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu. Menurut beliau, bakal guru perlu dilengkapi kemahiran digital agar dapat dimanfaatkan dalam organisasi masing-masing. Sementara itu, IKMA turut memperluas program graduan ke koperasi G2K menerusi kerjasama lebih 10 universiti termasuk Universiti Malaysia Sabah, UMS. Program tersebut memberi pendedahan awal pembudayaan koperasi kepada graduan sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi kebakaran, penduduk kampung Nunuyan Laut Sendakan mencadangkan agar skuad bomba sukarela diwujudkan di kampung berkenaan. Cadangan tersebut disokong ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Perian yang berharap pihak kerajaan dapat mempertimbangkan langkah berkenaan demi keselamatan serta kesejahteraan komuniti setempat. Beliau berkata penubuhan skuad bomba sukarela dalam kalangan penduduk tempatan amat penting kerana insiden kebakaran boleh berlaku tanpa diduga. Senator Dato' Annabel ditemui pemberita pada program tanggungjawab sosial korporat Yayasan Kebajikan Sabah YKS di kampung berkenaan. Pada program tersebut, YKS menyumbang bantuan sebanyak RM1,000 kepada setiap 29 ketua isi rumah yang terjejas dalam insiden kebakaran pada 19 Ogos lalu. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Landan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

0: Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Message atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita kepada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini, kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mau orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya, ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, ya. Memperkokohkan ekonomi kita, menjadikan diri yang berguna, ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu, yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian, kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bagus bah, Sabah FM.

0: IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya dengan bacaan 404 setakat pukul 7 malam tadi. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan kemerosotan kualiti udara itu berpunca daripada pergerakan asap jerebu rentas sempadan susulan peningkatan aktiviti titik panas di rantau ASEAN Selatan. Justeru semua pihak digesa menghentikan pembakaran terbuka manakala premis industri diminta mengurangkan pelepasan udara berisiko. Sementara itu, gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda Keningau, Sabah. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan gempa itu berpunca daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan dan tidak membawa ancaman tsunami. Met Malaysia akan terus memantau sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Sebanyak 463 laporan gegaran diterima daripada orang awam susulan gegaran yang dirasai penduduk sekitar Keningau. Orang ramai dinasihatkan kekal tenang dan tidak panik. Dalam pada itu, pelaksanaan operasi pemulihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian akan terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Di Indonesia, operasi pemulihan awan atau ubah suai cuaca Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah berdepan kekangan. Yang berikutan, jumlah awan yang sesuai terhad di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Berton Panjaitan. Operasi serupa di Jambi juga dijangka tidak dapat dijalankan susulan jangkaan tiada potensi pertumbuhan awan hingga Khamis minggu depan. Pencemaran udara kekal pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di Kalimantan, antaranya Pontianak Tenggara dan Kalimantan Barat. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Susulan insiden di selatan Thailand, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara, selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Tiada ahli politik aktif dilantik menganggotai Lembaga Tabung Haji ketika ini. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan pendirian itu telah dilaksanakan sejak beliau mengambil alih jawatan berkenaan. Menurut beliau, barisan lembaga TH ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Langkah itu penting bagi memastikan Tabung Haji kekal sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang berwibawa, profesional dan berintegriti. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata, bagi proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada jemaah menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya, Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Sementara itu, Tan Sri Abdul Rashid berkata dakwaan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad dinafikan peluang untuk memberikan keterangan di hadapan RCITH adalah tidak benar dan tidak berasas. Menurutnya, rekod menunjukkan Tan Sri Dr. Madinah telah dipanggil untuk hadir ke hadapan Suruhanjaya itu pada 3 Jun 2022 tetapi meminta agar timbalannya Dr. Mona Osman menemaninya. Jelas beliau, berikutan permintaan itu, pengurusi RCI Tun Muhammad Raus Sharif memutuskan untuk memanggil Dr. Mona untuk memberi keterangan pada 2 Jun 2022. Malah Tan Sri Dr. Madinah juga diberikan peluang untuk memberikan pandangannya melalui 75 soalan yang dikemukakan kepadanya yang dijawabnya di bawah akuan berkanun. Dalam perkembangan berkaitan, Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Luar negara, China dan Nepal kini terkesan akibat bencana rentas sempadan perlu bekerjasama dalam usaha mencegah serta mengurangkan impak negatif perubahan iklim. Demikian ditegaskan jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun. Beliau mengulas tuntutan beberapa pihak di Nepal yang mendesak pampasan iklim daripada negara pengeluar gas rumah hijau utama susulan tragedi banjir di negara berkenaan. Menurut beliau, perubahan iklim merupakan cabaran global yang memerlukan komitmen serta usaha bersama daripada semua pihak. Iran menegaskan tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat kecuali hak rakyat negara itu dijamin. Speaker Parlimen Merangkap Perunding Utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf berkata, Tehran tidak mempercayai janji Washington dan hanya akan memenuhi komitmen selepas memperoleh keputusan yang nyata. Ketegangan antara kedua-dua negara memuncak susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Gencatan senjata yang berkuasa 8 April masih belum membawa kepada perjanjian berkekalan dengan Tehran dan Washington terus bertukar cadangan bagi menyambung semula rundingan langsung. Akhir sekali, sukan bahang pemilihan jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Baki Penggal 2025-2029 semakin terasa. Persaingan dijadual berlangsung pada 17 September ini terus hangat apabila Presiden Kehormat FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak tersenarai sebagai calon jawatan Presiden. Sebaliknya, jawatan tertinggi FAM itu menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Datuk Sri Syahril Mokhtar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Bagus, Pak.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Tawau 95.7 FM.

Hari Ainas, Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun masuk jam 3 pagi ya sekarang, dan saya pun sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda perlukan rakan untuk bersembang ataupun nak dengar celoteh-celoteh saya dengan rakan-rakan TikTok, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Jadi saya bersama geng-geng burung hantu ni yang masih belum tidur ya. Okey, Mira ada satu soalan untuk anda, geng burung hantu. Kalau orang bagi anda RM100 sekarang dan dikata wajib habiskan untuk diri sendiri, anda nak beli apa? Game burung hantu nak beli apa? Tapi tak boleh guna untuk bayar bil, tak boleh simpan, tak boleh bagi orang lain. Memang nak kena belanja untuk diri sendiri sahaja. Mungkin ada yang terus fikir makanan, ada yang nak beli baju, nak beli barang hobi, ataupun RM100 tu baru cukup nak isi troli yang dah lama dah tersimpan dekat beg kuning tu, aplikasi beli belah tu kan, berjadi kan. Kalau ada yang dah tahu nak beli apa, boleh kongsikan jawapan anda di TikTok Nasional FM ni. Nanti boleh masuk singgah dan kongsikan apa yang anda nak beli kalau dalam dapat RM100 tu. Saya nak tahu juga macam mana anda uruskan kewangan anda tu kan. Kita sama-sama kongsikan di TikTok Nasional FM. Okay, apapun game burung hantu, kita sambung, teruskan perjalanan kita. Ada 3 jam lagi bersama Mira. Ini dia Syakila daripada Rahim Ma'ruf. Nasional FM, sentiasa di hati.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, untuk perkongsian info trafik pagi ini 6.17 minit pagi kepada anda yang sedang memandu untuk menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu. Tinjauan untuk info trafik semuanya lancar, tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan berikutan dengan masih lagi cuti sekolah. Tetapi apapun, kita nasihatkan untuk pengguna jalan raya sentiasa mematuhi peraturan jalan raya dan juga utamakan keselamatan, sentiasa jaga jarak anda dengan kenderaan lain dan fokus kepada pemandu tuan anda. Jika anda ada sebarang perkongsian info trafik, boleh kongsikan terus kepada kami di Sabah FM di 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Model kerjasama pelbagai pihak dalam menangani HIV dan AIDS wajar dijadikan penanda aras bagi pengurusan penyakit lain. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan secara menyeluruh itu dapat memperkukuh akses perkhidmatan kesihatan sekaligus meringankan beban Kementerian Kesihatan. Menurut beliau, model yang menggabungkan kerajaan, sektor swasta, NGO dan komuniti itu berpotensi diperluas kepada pengurusan penyakit jarang berlaku. Langkah berkenaan penting bagi mengatasi kekangan bentuk muka bumi dan geografi dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan.

Program Rakan Sulu Komuniti Siri 2 dan Ops Nafka menjadi platform penting memperkukuh kefahaman masyarakat mengenai penyelesaian konflik secara damai serta tanggungjawab berkaitan nafkah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhama Rosli berkata, program berkenaan membolehkan masyarakat mengakses maklumat perkhidmatan suluh dan bahagian sokongan keluarga BSK secara terus. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program berkenaan di Tawau.

Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan berjumlah RM1.31 juta daripada TH Plantation Berhad bagi tahun 2025. Penyerahan zakat disempurnakan ahli lembaga pengarahnya, Kasmuri Sukardi, kepada Yang di-Pertua MUIS, Datuk Seri Panglima Yahya Hussein di Istana Sri Kinabalu. Majlis berkenaan disaksikan Yang di-Pertua Negeri, Tun Musa Aman serta Exco Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Menurut Datuk Dr. Arifin, MUIS merekodkan kutipan zakat RM95 juta ringgit setakat Ogos lalu dan menyasarkan RM140 juta ringgit menjelang akhir Disember ini. Sekian berita tadi disunting Ramhaniza Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: pagi hingga 10 pagi.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahdatu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian pelaburan TH dengan Suruhanjaya Sekuriti diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini, kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah dipertingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum, semua ini memerlukan wang dan tabung haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Mohamad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melakukan, melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga tempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thai.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menaras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pertahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. Sembilan lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, dua daripadanya di Sabah.
6: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Sabah FM Bagus Bah, kembali bersama dengan Iklay. Dan seperti biasa di jam sekarang ini, kita kongsikan apa yang menarik dalam akhbar. Dan kita mulakan dengan perkongsian ini, yang mana Sabah telah memulihkan kira-kira 830 ribu hektar hutan terosot menerusi usaha pengurusan hutan secara mampan. Ini dikongsikan oleh Timbalan Ketua Konservator Hutan Perancangan dan Pengurusan, iaitu Indra Purwandita Harry Sunjoto. Sabah bersaiz sederhana berbanding kawasan lain di dunia, iaitu hanya kira-kira 7.4 juta hektar katanya, dan juga namun mempunyai kira-kira 63% atau 4.6 juta hektar kawasan berhutan. Dan ini dikongsikan semasa Persidangan Antarabangsa Perhutanan Tropika 2026. Sebanyak 3.8 juta hektar atau 52% daripada luasan Sabah telah diwartakan secara sah sebagai hutan simpan kekal, taman dan kawasan pemeliharaan hidupan liar. Pada 2013, Sabah berikrar untuk memperluas kawasan perlindungan sepenuhnya TPA kepada 2.2 juta hektar atau 30% daripada keluasan negeri menjelang 2025. Okay, itu untuk 830 ribu hektar hutan terosot dipulihkan. Okey, seterusnya ini pula mengenai Sabah Sesar jadi gerbang perniagaan serantau, yang mana Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata kerajaan negeri komited memupuk kreativiti, daya tahan dan aspirasi keusahawanan dalam kalangan belia Sabah serta memperkasakan mereka untuk menjadi usahawan, pencetus inovasi dan pengasas perniagaan baharu. Dan pada masa sama, kita juga mahu pelabur dan pemimpin perniagaan dari luar Sabah melihat negeri ini bukan sekadar sebagai pasaran, tetapi sebagai platform untuk mewujudkan peluang baharu di seluruh Borneo, Bimpiaga, ASEAN dan pasaran global. Dan aspirasi ini untuk menjadikan Sabah sebagai gerbang tempat idea bertemu modal, usahawan bertemu rakan kongsi, inovasi bertemu peluang dan perniagaan tempatan berhubung dengan pasaran serantau serta global. Ini dikongsikan oleh Ketua Menteri kita. Okay. Dan berikutnya pula, ini mengenai IPU. IPU 6 stesen menurun dan 4 masih tidak sihat. Bacaan indeks pencemar udara, iaitu IPU di 6 stesen pemantauan di Sabah menunjukkan penurunan setakat 6 petang Khamis, iaitu semalam, berbanding tempoh sama semalam. Namun 4 daripadanya masih berada pada tahap tidak sihat. Penurunan paling ketara direkodkan di Sandakan apabila IPU susut kepada 93 daripada 151 pada Rabu, sekaligus kembali ke tahap sederhana. Di Politeknik Kota Kinabalu dan Keningau masing-masing mencatatkan penurunan, dengan bacaan IPU di Politeknik Kota Kinabalu turun kepada 156 daripada 176, manakala Keningau kepada 153 daripada 174. Kota Kinabalu pula merekodkan IPU 156 berbanding 171 pada Rabu, manakala Kimanis turun kepada 154 daripada 170. Dan di Tawau turut menunjukkan penurunan daripada IPU 103 pada Rabu kepada 98 petang Khamis, sekaligus berada pada tahap sederhana. Jadi Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan tiada kejadian kebakaran besar lain di kesan atau dilaporkan di sekitar Kota Kinabalu, Penampang, Papar, Beaufort, Sandakan dan Tawau berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah serta hasil rondaan pencegahan pembakaran terbuka oleh JAS. Tapi apapun, kita masih kena sentiasa jaga alam sekitar. Okey. Seterusnya, kita kongsikan ini pula mengenai gempa lemah di Keningau yang berlaku semalam, iaitu Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menerusi Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional telah mengesan gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 pada kedalaman 10 km di daerah Keningau pada 9.31 pagi Khamis. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Guru berkata, berdasarkan analisis teknikal seismologi yang dikemas kini, pusat gempa bumi itu terletak pada koordinat 3
5.3 darjah utara dan 116.11 darjah timur, kira-kira 10 km dari barat Keningau. Jadi beliau juga berkata gegaran akibat gempa bumi itu turut dirasai dengan nyata oleh penduduk di sekitar daerah berkenaan. Sehingga 11.30 pagi, Met Malaysia telah menerima sebanyak 463 laporan gegaran dirasai daripada orang awam berhampiran. Dan beliau juga berkata rekod pemantauan analisis seismik menunjukkan Keningau pernah mencatatkan beberapa siri gempa bumi lemah sebelum ini, termasuk pada 2019-2023 dan terakhir sekali 6 Oktober 2024 sebelum berlakunya gempa bumi lemah, iaitu yang berlaku pada semalam. Okey, empat yang menarik dapat Iqlai kongsikan kepada anda untuk hari ini, edisi 4 September 2026. Selepas ini banyak lagi info yang menarik akan dikongsikan. Yang penting anda terus saja layan Segar, Survive FM, lebih menyegarkan. Segar lebih.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Berita sepenuhnya. Sabah terus memperluas jaringan kerjasama antarabangsa menerusi hubungan strategik dengan Finland. Langkah itu selari komitmen kerajaan negeri untuk menarik pelaburan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, pembangunan mampan, teknologi inovasi dan ekonomi hijau antara tumpuan bidang kerjasama. Selain melihat pengalaman Finland dalam bidang inovasi, kelestarian dan ekonomi kitaran sebagai bidang yang boleh diterokai untuk manfaat Sabah. Beliau menyatakan selepas menerima kunjungan hormat Duta Besar Finland ke Malaysia N. Vassara di Menara Kinabalu. Sementara itu, Datuk Seri Haji Jui turut menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia Osama Dake R. Al-Ahmadi. Pertemuan ini antara lain membincangkan mengenai usaha memperkukuh hubungan sedia terjalin selain meneroka kerjasama baharu yang mampu menyumbang kepada pembangunan Sabah. Model kerjasama pelbagai pihak dalam menangani HIV/AIDS antara dijadikan penanda aras bagi pengurusan penyakit lain. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan secara menyeluruh itu dapat memperkukuh akses perkhidmatan kesihatan sekaligus meringankan beban Kementerian Kesihatan. Menurut beliau, model yang menggabungkan kerajaan, sektor swasta, NGO dan komuniti itu berpotensi diperluas kepada pengurusan penyakit jarang berlaku. Langkah berkenaan penting bagi mengatasi kekangan bentuk muka bumi dan geografi dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian selepas menghadiri program Shape Sabah di Hospital Queen Elizabeth. Katanya kerjasama pelbagai pihak termasuk Yayasan AIDS Malaysia dan Kumpulan Sunway membuktikan usaha menangani penyakit memerlukan penglibatan seluruh Malaysia. Program Rakan Suluh Komuniti Siri 2 dan Ops Nafkah menjadi platform penting memperkukuh kefahaman masyarakat mengenai penyelesaian konflik secara damai serta tanggungjawab berkaitan nafkah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, program berkenaan membolehkan masyarakat mengakses maklumat perkhidmatan suluh dan bahagian sokongan keluarga BSK secara terus.
1: Dalam program ini, mereka didedahkan tentang hak dan tanggungjawab, ya, bagaimana agar konflik antara suami isteri itu tidak membuatkan anak-anak berasa trauma.
0: Marhamah ditemui pemberita selepas merasmikan program berkenaan di Tawau. Beliau berkata penglibatan golongan OKU dalam program itu turut memperluas akses perkhidmatan kehakiman syariah kepada masyarakat. Sementara itu, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia merekodkan 199 kes berkaitan nafkah dan mut'ah yang belum diselesaikan di Sabah setakat 14 Mei lalu. Daripada jumlah itu, tuntutan nafkah anak mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 121 kes, diikuti nafkah edah 37 kes dan mut'ah 23 kes. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan berjumlah 1.31 juta ringgit daripada TH Plantation Berhad bagi tahun 2025. Penyerahan zakat disempurnakan